0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets
1: söder... Välkommen till ICA och säsongens skörd.

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra del

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Och vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka i precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

0: Tidsmaskinen.
1: Ja visst, ni hörde rätt. Längre än så här blev inte väntan på en ny resa med tidsmaskinen. 90-tal, 70-tal, 60-tal i all ära, men livet är ju ändå allra bäst när vi får rulla runt i minnen från 80-talet. Så hjärtligt välkomna, kära lyssnarskara, till en mer än 3 timmar lång solig resa längs vårt gemensamma 80-tal.

Ibland kunde det räcka med ett enstaka tv-framträdande för att en artist skulle få en karriär i Sverige på 80-talet. Prinsessan Stephanie av Monaco var det där ju. Det är ju inte varje dag kunglighet att gå in i musikstudion direkt. Men det gick bra för Stephanies svala Europop. Framförallt nere i Centraleuropa såklart, men även här i Sverige. One Love to Give heter låten vi hörde. Faktiskt etta på svenska singellistan vintern 86-87. Detta till stor del beroende på ett tv-framträdande i Jakob Stege. Och det var ju såklart den svenska 7-tummaren på Alfa vi hörde. Versionen på till exempel Spotify är ju en helt annan. Och på tal om 7-tummare, här ligger de framför mig. Nick Kershaw, Paul Young, Peter Gabriel och Cock Robin ser jag skymta lite i högen. Man älskar ju det här ögonblicket i början av programmet, men nästan allt är kvar att spela för er. Välkommen ska ni vara till denna resa med tidsmaskinen.

0: Silent Circle var det vi hörde. Ett av många band i vågen av lite italodoftande pop från Västtyskland i mitten av 80-talet. Inga direkta hits i Sverige för det här gänget, men populära i sin egen genre var man i alla fall. Vi hörde debutsingeln från 1986. Det kanske även deras populäraste låt Touch in the Night. Före dess John Armatrading, den brittiska singer-songwritern med karriär från i början av 70-talet. På 80-talet började hon i likhet med de flesta andra experimentera mer och mer med syntar och elektronisk sound. Vi hörde singen I'm Lucky från plattan Walk on the Ladders från 1981.
1: Tidsmaskinen på besök i

för en tid tidigt i Madonnas karriär där hon faktiskt inte var lika delaktig i skapandeprocessen utan fick en del låtar levererade av skivbolagens proffs. Där hade vi en sån från hösten 1985, Dress You Up. En topp 10 hit på både Tracks och Billboard till exempel. Producerad av Nile Rodgers som ju hela plattan Like a Virgin var. Vi fortsätter med lite rappatempot och en tjej vid mikrofonen. Här är amerikanska Quarter Flash.

lite stressiga upptempopoppen har väl för många så här i efterhand blivit sinnesbilden av 80-talet på något vis. Här komplett med saxofonsolo och allt. Chord Flash heter bandet från Portland, Oregon, som var ett stort i USA men lite mer anonyma här i Sverige. Rindy Ross heter tjejen som frontade, med den lite ovanliga kombinationen sångerska och saxofonist. Deras låtar pyntades därför inte sällan av ett sånt där tjusigt och väldigt 80-taligt saxofonsolo mot slutet. Walking on Ice heter singer vi hörde från bandets sista platta Back into Blue 1985. Nog stressat för en stund nu. Vi

Bourgeois Tag heter den där amerikanska duon. Brent Bourgeois och Larry Tag heter killarna som fick en hit 1987 med den här McCartney-doftande I Don't Mind At All. Dessförinnan var det Donald Fagen, keyboardist och tongivande medlem i Steely Dan, som enligt många fick till en riktig fullträff med soloplattan The Nightfly 1982. Det var därifrån vi hörde singeln EJI, en populär radiohit på sin tid. Här har vi en annan herre med god relation till musikkritikerna, Peter Gabriel.

Shock the Monkey heter låten. Peter Gabriel var det ju. Han krånglade till lite för skivköparna genom att döpa sina fyra första soloplattor till samma sak. Eller ingenting, de heter ju just Peter Gabriel allihopa. Detta var en singel från den fjärde av dem som kom 1982.

soundet brukar ju kallas för freestyle och traditionellt kommer från USA. Här kommer det från England och kanske lite oväntat från Tim Simenon och hans Bomb the Bass. Don't Make Me Wait heter den här singeln från 1988. Det var ju uppföljaren till hiten Beat This och topp 10 i England sommaren 1988. Innan dess var det också brittiskt. David Grant, ett engelsmannen, som hade en topp 10 hit i hemlandet 1983 med den här låten Watching You.

0: Ja, du lyssnar på Tidsmaskinen som kör lite Men at Work. Det australiensiska bandet evigt förknippade med Down Under You. En superhit som faktiskt föregick som en lite mindre hit, nämligen den här Who Can It Be Now från 1982. Sångaren Colin Hay var ju faktiskt skotte, inte australiensare förresten. Innan dess något så uramerikanskt som Huey Lewis and the News, en liten senare upplaga av 80-talsmått mätt Small World, ett platta man släppte 1988. Därifrån hörde vi första singeln Perfect World.
1: Tidsmaskinen med Bloodslag.

Kershaw var det där ju. Den rösten känner väl alla vänner av 80-talet lätt igen. Topp 10 på både Englandslistan och Tracks hösten 1985. Det var tredje singeln från plattan The Riddle, Don Quixote. För Nick var det Pasadenas, en brittisk kvintett som var lite i ropet i slutet av 80-talet. Femma som bäst i England för den här debutsingeln från 1988. Tribute Ride On heter den. Och tributen i fråga var till deras förebilder inom den amerikanska soulen, kanske Motown i synnerhet. Mer soul R&B blir det nu, amerikanskt, av lite mer listanpassade sorten kanske. Här är Joy Six.

Joy Sims som vi lyssnar på. Amerikansk soulsångerska som även skrev sina egna låtar. Största hitten kom i början av 88. Det var den vi hörde. Come into my life. Topp 10 i både England och USA. Tidsmaskinen med Vladislav Bonita detta. Sitter här och lirar 7-tummare från 80-talet som vanligt. Förutom det har ju de här programmen lite återkommande fasta programpunkter. Så även idag. Men vi får ge oss lite till tåls. Härnäst ska vi ge lite plats vid mikrofonen till Brian Ferry.

Joy Sims som vi lyssnar på. Amerikansk soulsångerska som även skrev sina egna låtar. Största hitten kom i början av 88. Det var den vi hörde. Come into my life. Topp 10 i både England och USA. Tidsmaskinen med Vlade Slaponita detta. Sitter här och lirar 7-tummare från 80-talet som vanligt. Förutom det har ju de här programmen lite återkommande fasta programpunkter. Så även idag, men vi får ge oss lite till tåls. Härnäst ska vi ge lite plats vid mikrofonen till Brian Ferry.

0: Micke Rickfors hade ju någon slags aura av internationell fägring, kanske på grund av hans år som sångare i Hollies, men också för att musiken kändes lite ovanligt osvensk på något vis. Ett exempel på det tyckte jag vi hade här. 1984 kom Blue Fun. Just den här singelremixen hade dessutom fått en hand av Robert Palmer, så lite internationellt var det ju också till viss mån. För Micke var det Brian Ferry. Is Your Love Strong Enough heter singeln, som kom ut som en singel mellan två album 1986. Sånt tycker vi är kul att nosa fram här, det vet ni. Anledningen till detta plötsliga singelsläpp var att låten var med i en film, Legend, Ridley Scotts äventyrsfilm med Tom Cruise i huvudrollen.
1: Du lyssnar till Tidsmaskinen med

0: mina brittiska syntakter rörde sig i lite soligare inriktning mot mitten av 80-talet och ingick det lite i paketet att man hade en kör med svarta tjejer på scen. Howard Jones körde ju lite den grejen till exempel. Och bandet vi har det här, Heaven 17. Sunset Now heter melodin. Det var första singeln från plattan How Men Are 1984. För dess Nina letar UFO, ett Stockholmsband som rörde sig i lite samma domäner som Lolita Pop kan man väl säga. Man bubblade lite i bakgrunden under andra halvan av 80-talet utan att få något riktigt ordentligt genombrott. Flera singlar gick ganska varma på radion i alla fall. Vi hörde en sådan från 1988. Het.
1: Radiogodis.se.
0: Tidsmaskinen är detta. Vladis Laborit heter jag som sitter här och lirar 7-tummare. Då blir man ju lite nyfiken på vad som händer om man vänder på singeln också och spelar B-sidan. Och vet ni vad, då har vi ju ett alldeles eget segment för i det här programmet. Dags för detta.

0: året var 1984.
1: Herreys blev flickidoler över en natt och Diggiloo Diggiley dundrade in i de svenska folkhemmen. Här hade vi B-sidan av den singeln, Mitt hjärta slår samma slag. En brittisk låt som heter Synchronized Hearts original. Men vad jag förstår har den aldrig kommit ut på engelska. Så den här svenska versionen med Herreys är ju någon slags originalversion ändå.

Ja, Paul Young där, det hörde ni säkert. Den lite kärva första singeln från annars framgångsrika plattan Secret of Association 1985. Hösten 1984 kom den här I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. Som nästan alltid när det gäller Paul Young är detta en cover av en lite halvobskyr soul-låt. And Peebles heter sångerskan som spelade in originalet 1972. En inspelning som i åren blivit en klassiker inom den här Memphis-soulen och långt mer uppskattad än den här versionen med Paul Young. And Peebles gjorde förresten även originalet av soul- och disco-klassiken I Can Stand the Rain. Det finns på samma.

killar från Liverpool som gör 2,5 minuters perfekta poplåtar, har ni hört. Här heter de The Last. 1988 kommer den här singeln ut, men det skulle ta till 1990 faktiskt innan den blev en riktigt stor hit i England. Idag är det väl en klassiker där borta, någon slags startskott på britpoppen på något vis. There She Goes heter låten.

0: new records are created.
1: What do you think of that disc, Marina? Isn't it terrific?
2: Lite hiphop i tidsmaskinen, inte varje dag. Eric B. Rakim var det vi hörde. Pionjärer från New York i mitten av 80-talet. I Know You Got Soul, lite singer vi hörde från 1987. Double Trouble Remix var det. Det var den här versionen där man alltså hade samplat Jackson 5's gamla I Want You Back som blev hitversionen. Det var Norman Cook som låg bakom den här remixen. På den här tiden mest känd som basist i House Martins, men senare skulle han ju bli ännu mer framgångsrik som Fatboy Slim. Vet inte om ni tänkte på det, men rören Pump Up The Volume dök upp där i mitten någonstans. Det var ju från den här låten som Mars samplade den klassiska raden i sin hit lite senare samma år. Innan dess hörde vi Flock of Seagulls, väldigt tidstypiskt New Wave-band från England som fick sina största framgångar i USA, dit man också flyttade hela bandet så småningom. Tror faktiskt inte jag spelat dem i tidsmaskinen innan, så vi kunde väl unna oss att lyssna på deras största hit då, för ovanlighetens skull, Wishing If I Had A Photograph of You från 1982.

0: Killers var det där bandet från Philadelphia som började med att backa Cyndi Lauper, men som blev stora för egen maskin sen också, inte minst här i Sverige ju. One Way Home heter genombrottsplattan på svensk mark, den med Satellite och Johnny B på. Och den här kanske lite mer bortglömda singeln Carla with a K från 1988.
1: Radio Godis.
0: Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vladislav Benita. Här lyssnar vi på hits som ni glömt att ni minns. Allra oftast är det ju andra singlar än de allra vanligaste med stora artister. Men ibland kan det faktiskt kännas att riktigt stora hits är värda att spelas ändå. Just för att man sällan hör dem numera. Som den här megahitten från 1986 med Peter Cetera.

Bad Manners var det där, en del av den brittiska skavågen i brytpunkten mellan 70- och 80-tal. Buster Bloodvessel kallas det i sångaren med det säregna, nästan lite bebislika utseendet för. Vi hörde en singel från 1982, Samson and Delilah. Och innan dess var det ju Peter Cetera och hans balladhit från sensommaren 1986, Glory of Love, etta på svenska singellistan i början av september det här året. Filmmusik var det också, ledmotiv ur filmen Karate Kid 2. Den betyder att vi ska kolla in en överlevare, och idag riktar vi blickarna mot Supertramp. Trots att sångaren och låtskrivaren Roger Hodgson lämnade bandet 1983, så fortsätter Supertramp-plattor att komma från bandets andra drivande kraft, Rick Davies. Här är en singel från 1985, till exempel Cannonball.

att hitmakaren Roger Hodgson lämnat Supertramps utvecklades bandet mer i Rick Davies riktning, det vill säga mer fusion rock än radiohits. Singlar förväntades man ju släppa ändå, så från plattan Brother Where You Bound 1985 valde man den här låten som singel, Cannonball. Det var 7-tummaren vi hörde, albumversionen är nästan 8 minuter lång. Mer 85 blir det nu och mer gubbar. Här är han, Bruce.

Ja, klassik nivåer vi har den med färgstarka sångaren Sal Solo i förgrunden. La Verité heter plattan man släppte 1982 med varsitt ben i New Waven och Nyromantiken kan man väl säga. Never Again heter den här låten, första singelsmakprovet för den plattan som kom hösten 1981. Före dess Bruce Springsteen från singelspottarplattan Born in the USA höll vi balladen My Hometown. Inte mindre än 7 låtar släpptes ju som singel från den plattan. Det var den sista i raden som släpptes inför jul 1985 med Bruce version av Santa Claus is Coming to Town som B-sida.

sent i september heter plattan Ratata, släppte hösten 1985, möjligen sent i september också. Vi hörde tredje och sista singelsläppet från den plattan. Det var våren 1986 som den här upphottade versionen av låten Ingenstans att gå släpptes på singel. Lite märklig trackshistoria på den här låten faktiskt. B-sidan var nämligen en ny mix av gamla Jackie från 1982. Och det var den som Kaj Kindvall valde att spela i tracks istället för den här mycket mer aktuella låten. Så ingen tracksplacering för Ingenstans att gå, men väl en toppplacering för gamla Jackie i maj 1986.

Ja, duos med två lite för gamla killar var ganska vanliga på listorna. På 80-talet har du sådana Falk, Wax, Visitors och sånt där. Och det här gänget, danska Laidback. I Sverige mest kända för halvhit som Sunshine Reggae och Bakeman. Men i Danmark hade man massor av hits på 80-talet. Nära nog en topp 20 hit i USA också faktiskt. Ofta var det just sådana här lite monotona New Wave-låtar som sprack upp till en refräng. One Life heter singeln vi hörde från 1985.

två mellansinglar i radar som tycker vi är kul. Nu senast från Mitch Ure. Våren 1986 kom singeln Call of the Wild, som inte härstammade från den då fortfarande ganska aktuella plattan The Gift, utan var en helt ny låt från Mitch. Den gjorde väl inga jätteavtryck på listorna direkt, men bubblade lite i England på Englandslistan i juni 1986. Innan dess var det ju Culture Club, Time Clock of the Heart, heter singeln, som släpptes som uppföljare till Do You Really Want to Hurt Me, men som inte var med på den storsäljande plattan Kissing to be Clever, utan släpptes enskilt. En topp 10-hit nästan överallt 1982, men väldigt sällan spelad idag.

Ja, 88-89 var singeltäta år för Kylie Minogue. De flesta lät ju ungefär så här också. Från andra albumet Enjoy Yourself före vi singeln Wouldn't Change a Thing från 1989. Fördes Maywood, en holländsk tjejduo i ABBA-fåran får man väl säga, som var ganska poppis i Sverige i början av 80-talet. 1981 kom den här singeln vi hörde, Rio.

det dags att ta en titt på en sån där lite sorglig singel som markerade ögonblicket då ett band inte längre var välkomna på topplistorna. 1989 skedde detta för ABC med singeln One Better World.

ABC tog ett ganska långt och brokigt farväl av topplistorna. När intresset för bandet började svalna i England i mitten av 80-talet så hoppade istället USA på tåget. Där fick ju ABC sin största hit med When Smokey Sings 1987 till exempel. Men 1989 hade både England och USA gett upp hoppet och singen One Better World som skulle följas upp av plattan Up gick i princip spårlöst förbi. Många av de här riktigt klassiska 80-talsbanden började falna just 1989. Erasure skulle ju repa sig rejält och få sina största framgångar sen på 90-talet. Men 1989 hade man ändå en liten svacka, i alla fall här i Sverige med plattan Wild. Därifrån lyssnar vi på första singeln Drama.

Ja, Vince Clark och Andy Bell där i Erasure. Drama heter singeln som blev deras dittills minst framgångsrika på Tracks ett par veckor i bottenskiktet av listan i oktober 1989. Några andra som upplevde kommersiell svacka på 80-talet var ju Bee Gees. De fick bröderna att göra diverse solosatsningar ett tag. Vi kollar in Robin av årsmodell.

så väljer jag ut ett enda sound att symbolisera musikvåren i England 1988, så blir det nog något sånt där. Den brittiska acid housen tog ju skivköparna med storm och listorna fylldes av såna där samplingskollage, ofta gjorda av någon DJ. Les Adams heter mannen bakom det här verket till exempel. LA Mix kallar han sig på skiva. Check This Out heter låten. Sexa som bäst på engelska singellistan i maj 1988. För honom var det Robin Gibb. Bee Gees-bröderna var ju inte speciellt aktiva som band under 80-talet, utan livnärde sig snarare på som låtskrivare åt andra. Och i viss mån testade man ju också att göra soloplattor. Boys Do Fall In Love hette singeln med Robin Gibb från 1984. Första singeln från plattan Secret Agent. Och en av alla de låtarna som bröderna Gibb skrev åt andra ska vi lyssna på nu. Här är Kenny Rogers.

0: alternativt till det lite äldre gardet fick sina karriärer förnyade med hjälp av bröderna Gibby i början av 80-talet. Barbra Streisand och Dionne Warwick till exempel. Också den här mannen, Kenny Rogers, Islands in the Stream ihop med Dolly Parton blev ju den stora hiten med den här singeln. Kom i samma veva också, Eyes That See in the Dark, så heter också plattan som han släppte 1983, där alla låtar är skrivna av Bee Gees.
1: Radiobodis.se.

artisten och producenten Robert Hein. Allra mest känd som producent för bland annat Howard Jones, men även en viss framgång som artist, framförallt här i Sverige. Kjell Arlinge spelade honom ofta i Eldorado, vilket ledde till framgångar för i synnerhet hans album här hemma. Vi hörde en singer från 1981, hämtad från albumet Immunity, I Hang On To My Vertigo. Och som av en händelse så spelade faktiskt NASA in en cover av just den låten. Det var ju Stockholmsbandet NASA vi hörde innan Rupert. Gigolette heter låten vi hörde. Första singeln från NASAs andra platta, The Mist of Time. Där man hade decimerat sig en duo bestående av Patrik Hensel och Martin Tors. Pointer Sisters av årsmodell 1985.

sensommaren 1985 började den där låten spelas i radio. Jag tror jag hörde den på Clubbers rakt över disk första gången. Dare Me med Pointer Sisters, deras största trackshit faktiskt, 7 som bäst.

Sundsvall 1986 för året då England skickade den där låten till Eurovision-finalen i Bergen, Norge. Rider heter bandet, ledda av sångaren Maynard Williams. En låt som sticker ut lite i Eurovision-historien som den första låt som framfördes helt utan orkester. Den här syntiga bakgrunden spelades som singback i finalen, någon slags början på där vi är idag med andra ord. Låten blev utskälld i brittisk media, men det gick inte superdåligt i finalen. Sjua blev man, dock blev man den första brittiska Eurovision-singen någonsin som inte nådde över topp 75 på Englandslistan. Betydligt bättre gick det för den här låten, nia som bäst i februari 1989 för Jazz och hennes Fine Time.

två ganska brittiska angelägenheter där. Nu senast It Bites, deras Calling All The Heroes, var en topp 10 hit sommaren 1986 i England.

två ganska brittiska angelägenheter där. Nu senast It Bites, deras Calling All The Heroes, var en topp 10 hit sommaren 1986 i England. Och typ bara där. Samma sak med Jazz, som fick nöja sig med jättehitten The Only Way Is Out globalt. Men i England har hon ett pärlband av topp 10 hits i brytpunkten mellan 80- och 90-tal. Vi gör Fine Time från 1989. En annan brittisk tjej med lite skinn på näsan, fast på ett lite annat sätt kanske. Kate Bush.

Kate Bush var det där, det hörde ni. Army Dreamers heter låten och singeln hämtad från hennes tredje platta Never Forever. Det där med babushka på. Topp 20 hit i England i oktober 1980. Men Nourat Hatz levde ju en tynande tillvaro mot mitten av 80-talet. Men så plötsligt 1987 dök man upp igen med den här radiohiten.

Ja, den rockabilly-revival som kom i början av 80-talet var ju till största delar ett brittiskt fenomen, men det största bandet för amerikaner från New York kom ju nämligen Stray Cats. En av deras många hits i början av 80-talet var denna Stray Cat Strut från våren 1981. Och före dess Men Without Hats, ett one-hit wonder för många, men samtidigt någon slags huvudband för den våg av syntpop som kom från Kanada i början av 80-talet. 1987 var man smått uträknare, liksom sin musikgenre, men då dök plötsligt den där singeln upp och blev deras sista större hit, Pop Goes the World. Och det är det den gör här i tidsmaskinen. Dock ska vi gå i land från just den här resan nu. Det gör vi tillsammans med Harpo och hans tjusiga ballad med utvandrat tema från 1987, On the Other Side of the Atlantic. Jag tackar för det här sällskapet. Kul att ni lyssnar som alltid. Vi tar oss snart igen tycker jag. Hej då!

0: We'll be right back. Right back. Right back.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Nyheterna här, och vi börjar utanför Åtvidaberg där en villa totalförstördes i en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram var huset redan helt övertänd och gick inte att rädda. Insatsen har istället fokuserat på att hindra elden från att sprida sig till närliggande byggnader och terräng. Ingen person har skadats, men bevakningen pågår fortfarande på grund av den stora brandrisken i området. Och vidare kan vi berätta att minst 11 civila har skadats i en attack i södra Saudiarabien under natten. Enligt den saudiledda alliansen i Yemen låg Houthi-rörelsen bakom attacken i ett gränsområde. Händelsen inträffar efter att minst 30 personer dödats i attacker i Yemen tidigare under gårdagen. Och till sist kan vi berätta att techjätten Meta har dömts att betala motsvarande omkring 5,4 miljarder kronor till den amerikanska delstaten New Mexico. Domstolen anser att bolaget bidragit till en psykisk ohälsokris bland unga. Meta, som äger Facebook och Instagram, meddelar att domen kommer att överklagas. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: På många håll visar sig solen mellan molnen idag fredag. I norra Norrland fortsätter regnet och lokalt kan någon skur också bildas i Götaland. Vinden är fortsatt frisk i delar av Norrland. Omkring 20 grader i Götaland och Svealand, ut mot ostkusten till kanske man kan komma upp i 22 grader. Lokalt kan det också bli något varmare på vissa ställen i inlandet. Strax under 20 grader längst med Norrlandskusten och som vanligt den här sommaren betydligt svalare i Norrlands inland. Och jag vet att den låga temperaturen nu har gjort att man säger att hösten redan är kommen i delar av Norrland. Nästan i hela fjällkedjan från Härjedalsfjällen i söder upp till nordligaste delarna av landet så är det nu som man kallar då meteorologisk höst. Och i Orrenjärka, ja där hade man faktiskt minusgrader tidigare nu i veckan. Där har ni i alla fall fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

inte hon kanske? Jag förstår att ni har längtat. Och är det någon som har längtat för att bli presenterad? Det är på trummor Bobo Ölander. Vi är så glada. Och på bas har vi Mr. Richard Donatello. Stor applåd. En större applåd. Kom igen. Och vem har vi där? Sten Bede Boberg. Och Mr. På riktigt Mr. Bengt Kjellberg. The really one and only. Okej. Okay. Vem är jag? Jag heter Karin.

0: Chacun.
1: Radio Gud.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: We'll be right back.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
16: Färskbakat med kärlek.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Nyheterna här, och vi börjar utanför Åtvidaberg där en villa totalförstördes i en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram var huset redan helt övertänd och gick inte att rädda. Insatsen har istället fokuserat på att hindra elden från att sprida sig till närliggande byggnader och terräng. Ingen person har skadats, men bevakningen pågår fortfarande på grund av den stora brandrisken i området. Och vidare kan vi berätta att minst 11 civila har skadats i en attack i södra Saudiarabien under natten. Enligt den saudiledda alliansen i Yemen låg Houthi-rörelsen bakom attacken i ett gränsområde. Händelsen inträffar efter att minst 30 personer dödats i attacker i Yemen tidigare under gårdagen. Och till sist kan vi berätta att techjätten Meta har dömts att betala motsvarande omkring 5,4 miljarder kronor till den amerikanska delstaten New Mexico. Domstolen anser att bolaget bidragit till en psykisk ohälsokris bland unga. Meta, som äger Facebook och Instagram, meddelar att domen kommer att överklagas. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: På många håll visar sig solen mellan molnen idag fredag. I norra Norrland fortsätter regnet och lokalt kan någon skur också bildas i Götaland. Vinden är fortsatt frisk i delar av Norrland. Omkring 20 grader i Götaland och Svealand, ut mot ostkusten till kanske man kan komma upp i 22 grader. Lokalt kan det också bli något varmare på vissa ställen i inlandet. Strax under 20 grader längst med Norrlandskusten och som vanligt den här sommaren betydligt svalare i Norrlands inland. Och jag vet att den låga temperaturen nu har gjort att man säger att hösten redan är kommen i delar av Norrland. Nästan i hela fjällkedjan från Härjedalsfjällen i söder upp till nordligaste delarna av landet så är det nu som man kallar då meteorologisk höst. Och i Orrenjärka, ja där hade man faktiskt minusgrader tidigare nu i veckan. Där har ni i alla fall fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: radiogodis.se.
1: Ja, men hej på er, kära lyssnare. Då var det jag igen, Thomas Widén, som har bänkat sig här inne i studion framför mixerbordet. Och jag ska vara med lyssnare här nu under ett antal timmar framåt. Här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vilken tur att vi har just den stationsbeteckningen. Jag menar, tänk vad förvånade ni lyssnare skulle bli om jag kommer in här vid något tillfälle och startar upp programmet och så säger jag hej och välkomna. Idag ska vi endast spela den sämsta blandningen från 80-talet. Kanske inte skulle låta så där jättelockande. Sen kan man ju fundera lite grann på vad är egentligen den bästa blandningen? Ska det vara mycket hårdrock? Eller ska det vara mycket svensk musik? Ja, det ska väl vara typ den bästa blandningen från 80-talet, antar jag. Här kommer Kylie Minogue. Locomotion.

Ja, för en stund sen så hörde vi ju Kylie Minogue och hennes tolkning av Locomotion. Tolkning säger jag. Det är ganska många artister som har provat sig på att göra den där låten under åren. Och sist här hörde vi ju Level 42, The Hit Combination. En slags mini-megamix, eller inte megamix, ett medley kan vi väl kalla det för. Där man hade sammanflätat några, flera stycken av Level 42s låtar i ett litet hopkok där. Så ska vi väl ha ett bidrag från vårt grannland Danmark också med här i programmet. Här kommer Lis Sørensen.

Du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vedén heter jag som håller er sällskap här på stationen just nu. Och vi hörde precis Living in a Box, Room in My Heart, en av deras lite lugnare låtar där då. Dessförinnan var det ju dansk musik, Lis Sørensen och Mine Øjne, de skal se.

0: Ramones och Pet Sematary. Ramones var ju egentligen ett amerikanskt punkband och det var alltid lite sådär speciellt när man fick lyssna på dem, därför att det var inte så vanligt att det kom punkmusik från just USA på den tiden. Det var ju annars England som mer eller mindre hade tagit patent på det här med punkmusik under 70- och 80-talet. Men Ramones, de var från USA. Pet Sematary förresten, det betyder ju djurkyrkogård, och det här var just också ledmotivet ur filmen Djurkyrkogården, som ju från början var en bok, var det väl, med Stephen King. Filmen kom ut i slutet av 80-talet, 1989 tror jag faktiskt det var, och då var det här filmmusik ur filmen Pet Sematary som Ramones fick äran att göra. Visste ni förresten att det finns faktiskt en uppföljare på den filmen, en Djurkyrkogården 2, för er som kanske inte har sett den? Jaha, dessförinnan så var det ju Mötley Crüe som vi hörde i Dr. Feelgood.
1: Kort, tell me something. You can't play a bass.

0: Spandau Ballet. Bandet som ju under det tidiga 80-talet använde sig ganska flitigt av syntar och såna här moderna musikinstrument. Men under slutet av 80-talet sen så hade man plockat bort mycket av det och det blev egentligen bara ett vanligt popband av det hela. Ett exempel på det, det var det vi hörde här från sent 80-tal, 1989, Be Free With Your Love. Dessförinnan hörde vi Richard Marx, Right Here Waiting.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Det här är faktiskt lite grann en personlig favorit för mig. Jag gillar den här låten skarpt. Tears for Fears och deras Woman in Chains. Om någon gång ibland frågar mig vilken låt som jag anser vara den absolut bästa låten genom tiderna, då brukar jag faktiskt säga att det är just Tears for Fears. Men inte den här låten som vi hörde, utan en annan låt med dem som kom ut några år tidigare, nämligen Everybody Wants to Rule the World. Men den här låten, Woman in Chains, den är riktigt bra den också. Ja, dessförinnan hörde vi ju Stevie Nicks som hängde på bra där även under 80-talet, tycker jag. Rooms on Fire. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

0: Krafter vi aldrig känner med Adolfsson och Falk.
1: Radiobodis.se

0: Ja, det var faktiskt det amerikanska hårdrocksbandet Kiss som vi hörde där. Det här var material från sent 80-tal. Reason to Live hörde vi. Vi har också hört KB Caps, Dancing in the Dark.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats.
1: Sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: första gången jag hörde den här låten, det var på ett av Klabbes rakt över disk program Koto, Dragon Slayer. Kort därpå så köpte jag den här maxisingen, alltså vinyltolvan, och sen lirade jag den här skivan så att högtalarna hoppade där hemma, för det här, det var någonting som Widén verkligen gillade skarpt.
1: Radiogodis med Thomas Widén.

Morrissey, en gång i tiden sångare och frontfigur i gruppen The Smiths, men sen gick han solo efter det.

0: poison och every rose has its thorn. Det här är väl annars ett band som egentligen brukar lira hårdrock. Peter Schilling hörde vi för en stund sedan också i The Different Story. Du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den bästa blandningen från 80-talet. Och jag som sitter bakom mixerbordet just nu, ja, jag heter Thomas Widén. Nästa platta tror jag inte ens att jag behöver presentera. Det verkar som att någon annan gör det åt mig.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats.

plopp, sa det där. Men without hats. Pop goes the world. Ploppa, det fick man ju annars lära sig att göra som liten. Man skulle stoppa in fingret i munnen och så skulle se om jag... Ora, hörde ni? Takterna sitter fortfarande i. Ska se här, jag tror till och med jag kan få en sån här, vad heter det, reverb-effekt på ploppen. Det finns ju så himla mycket knappar och grejer här på mixerbordet. Vänta, ska vi se. Hörde ni? Ja, nej. Jag har inte betalt för att sitta här i studion och leka. Mer musik nu. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: X-Models med Eva Attling bakom mikrofonen. Ni vet gruppen som hade en jättehit med låten Två av oss. Här hörde vi dem istället i Mitt liv. Dessförinnan hörde vi Iggy Pop och Real Wild Child.
1: 80-talet, dygnet runt.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Det krävs ju egentligen inte så mycket. Allt jag behöver är ju bara ett mirakel. All I Need Is A Miracle med Mike and the Mechanics. Dessförinnan hörde vi It Bites i låten Calling All the Heroes.
1: I will not take off my clothes. I will not be rude. For what I have done is come to rock you. Rock you. Rock you.

0: private property. Hands off. Det brukar jag säga när folk kommer in här i studion och ska hålla på och fippla och greja med mixerbordet. Aja baja, rör inte. Det var Judas Priest vi hörde. Dessförinnan Black Letter med Joan Jett. Ni vet, hon som hade en jättehit några år tidigare med låten I Love Rock and Roll. Fast det var egentligen inte hon som gjorde den. Den låten kom ut redan 1975, men då med gruppen The Arrows.
1: Radiogodis.se

0: Hi, this is David Bowie, and you're listening to
1: Radio Godis.

0: Två giganter fick plötsligt för sig att slå sina påsar ihop under 80-talet. Resultatet blev Dancing in the Streets. Mick Jagger tillsammans med David Bowie. Dessförinnan hörde vi Maria Vidal i Body Rock.
1: Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
2: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
3: Ja, jag skulle vilja byta den lilla radion som jag köpte igår.
4: Jaha, är det något fel på den då eller?
3: Jo, lyssna på den så får ni höra själv.
4: Det låter helt okej. Det är absolut inget fel på det.
3: Nej, men hör, har du lärt dig hemskt om den?
5: Och det var väl Bloody Busters orkester från England som framförde Busters Norsnäs Tristival.
4: Det är inte radions fel. Det var ju punkmusik det där. Det är inget som vi kan göra.
3: Jo, men det är konstigt. Hör nu då.
4: Ja. Men ni har ju sagt i kontakten upp och ner. Det var vända
3: på
4: det. Ja, då får jag väl vända kontakten igen då. Jaha, nu har du förstört den också. De tål inte att behandlas hur som helst där. Det är precisionsinstrument. Det kan man inte hålla på och börja se åt hur som helst med.
3: I så fall vill jag ha en ny liten radio.
4: Det går inte. Men garanti gäller inte ifall man vänder kontakten fel.
3: Gör det inte?
4: Nej. Det kan du kolla med vilken radioaffär som helst. Det är inte en chans alltså.
3: Vad ska jag göra?
4: Du får köpa en ny radio. Jag har faktiskt en fin liten sak här borta med alla programmen här. P1 P2 P3 Batterierna är visst lite dåliga. Här ställer man in volymen.
3: Stänger man på med den knappen.
4: Ja, just precis. Lätt manövrerad och bra. Det är en toppenradio. Vad gör du? Nu har du förstört den radion också. Det här blir dyrt för dig alltså.
3: Men du sa ju att det var där man stängde på.
4: Ja, visst. Men den tål ju inte hur omild behandling som helst. Den där hade jag fått ut 900 för hur lätt som helst. Det är bara att pröjsa här.
3: Den ska väl tåla och stängas på. Det kan inte vara mitt fel.
4: Missköter man grejerna så får man stå för det. Fram med de 900 nu.
3: Men vad ska jag göra nu? Nu har jag två radioapparater som inte fungerar. Och jag har inga pengar. Jag tar en check.
4: Ja, okej. Men då får du skriva på 1000 igen för blir man sex. Jag besvär för mig alltså.
3: Ja. Får jag låna en penna?
4: Visst, här har den.
3: Den går inte.
4: Va? Har jag haft sönder min penna också? Det jag ska säga är att den där pennan är en sån där reservoirpenna. Det är dödsdyra. Jag tror jag går 600 för den där. Ja, alltså.
3: Den ser ut som vilken vanlig kulspetspenna som helst. Jag tänkte att den kan vara så dyr.
4: Du förresten, skriv checken på 1750. Jag har en ny penna. Det är inte säkert att jag får tag på en likadan. Så.
3: Men vad ska jag göra nu då?
4: Du får köpa en riktig radio. Jag har en snygg sak här borta, vet du, en verkligt stilig möbel.
3: De spelar min favoritmelodi.
4: Jaha, vad är det för en?
3: Riksdagsdebatten med Börje Allströms ensemble.
4: Bla, bla. Bra, bra, bra. Bra, bra. Bra, bra, bra.
6: bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra.

0: fatta. Nu får du ge dig. Titta. Vad gör du? Titta. Du stod på sladden. Det är därför. Nu är den förstörd också. Det får du betala 1900 spänn för.
1: Ja, det kan bli dyrt det där med radioapparater om man inte är försiktig. Det var Mikael B. Tretov som hade problem i radio- och tv-butiken där. Och mitt i allt det här eländet så hörde vi riksdagsdebatten med Börje Ahlströms ensemble.
2: Radiogodis med Thomas Vidén.

Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva, hörde vi här med Mikael D. Från ett helt album förresten som han gav ut där under tidigt 80-tal. Själva den här låten, Singen, som vi hörde här förresten, den kom väl ut 1982 eller 83. Det var faktiskt en äkta vinylsingel som jag hade lagt på här på en av skivtallrikarna i studion. En 45-varvare. 83, och då kanske ni tänker att ja, det var länge sedan. Men då kan jag säga att hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva. Det var faktiskt en kuplett från 1938 skriven av Carl Gerhard. Och den skivinspelningen, ja, den gavs ut redan 1940. Och det, ja, det var länge sedan det.

0: Och så över till väderprognosen. Det blir kalla dagar men heta nätter. Cold days, hot nights med Modi Special. Dessförinnan hörde vi en av tusentals likadana låtar med Modern Talking. Den här gången hade vi valt spåret Wild Wild Water. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om Modern Talking. Det var en grupp som var antingen älskad eller hatad. Eller grupp, en tysk synt-disco-duo kanske man får kalla det för egentligen. De var ju två herrar i det där projektet. Många tyckte ju liksom att allt de gjorde lät precis likadant. Skiva efter skiva, album efter platta. Det var lite svårt att hålla isär låtarna. En av de riktigt stora giganterna på Sveriges Radio, Kai Kindvall, kanske mest känd för hitlisteprogrammet Tracks. Han fick en gång frågan om han gillade, om han verkligen gillade all musik som spelades i Tracks. Och jo då, sa han, det mesta var väl ändå ganska okej. Men när det kom till just Modern Talking, där var lite grann gränsen dragen även för honom. Så här lät det när Kai Kindvall fick den här frågan i en intervju med honom från våren 2000.
1: Har du något exempel på någon riktigt dålig skiva som du varit tvungen att spela i dina program? Som du faktiskt inte än idag kan begripa varför det blev en hit?
2: Där är vi inne på känsliga områden. Ja, Modern Talking då? Det kan ju vara en rent personlig känsla, men det kryper lite ut efter ryggraden när jag hör alltså Dieter Bohlen sjunga, och det är för inställsamt och smetigt.

Ja, för en stund sen så hörde vi Don't Waste My Time med Paul Hardcastle. Ni vet, mannen som hade en ganska stor hit med den här krigslåten 19. Den handlade ju om Vietnamkriget. Och sist här så hörde vi Rush i Emotion Detector. Rush, en grupp som jag tycker påminner väldigt starkt om ett annat band, en kanadensisk grupp som heter Saga. Och visst, vi kan väl ta en låt med dem också då när vi ändå är inne på det spåret. Här kommer Once Upon a Time.

Santana och Say It Again. Och för en stund sen så hörde vi då Saga, eller Saga kanske man säger, Once Upon a Time.

0: då var det återigen sån här Italo-disco då, fast den här gången i lite lugnare format. Scotch och Man in the Man. Oj, nu är det någon som kommer in här i studion. Nej men, tjenare Kenta. Vad gör du här? Jag trodde du hade kila vidare.
1: Jag vill ha min låt med i programmet.
0: Jo, men den är ju egentligen från 1979. Så jag vet inte, vi spelar ju 80-talsmusik här i programmet från radion.
1: Jag ska ha med min låt i programmet, säger jag.
0: Okej, Kenta. Du ska få det. Varsågod.

0: Där lämnar Kenta studion med sin gura under armen.
1: Tack då!
0: Och faktum är att även jag, Thomas Widén, ska göra detsamma. Alltså också lämna studion därför att min programtid är slut. Tack ska ni ha för att ni har varit med mig under de här timmarna. Thomas Widén heter jag. Radiogodis har ni hört på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. Även om Kentas låt här just idag är stark var från 1979. Vi hörs snart igen. Nu blir det en liten paus men stanna kvar. Om bara några minuter så fortsätter den bästa 80-talsblandningen här på radiogodis.se. Hej!
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige. Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepter på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Nyheterna här och vi börjar utanför Åtvidaberg där en villa totalförstördes i en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram var huset redan helt övertänd och gick inte att rädda. Insatsen har istället fokuserat på att hindra elden från att sprida sig till närliggande byggnader och terräng. Ingen person har skadats men bevakningen pågår fortfarande på grund av den stora brandrisken i området. Och vidare kan vi berätta att minst 11 civila har skadats i en attack i södra Saudiarabien under natten. Enligt den saudiledda alliansen i Yemen låg Houthi-rörelsen bakom attacken i ett gränsområde. Händelsen inträffar efter att minst 30 personer dödats i attacker i Yemen tidigare under gårdagen. Och till sist kan vi berätta att techjätten Meta har dömts att betala motsvarande omkring 5,4 miljarder kronor till den amerikanska delstaten New Mexico. Domstolen anser att bolaget bidragit till en psykisk ohälsokris bland unga. Meta som äger Facebook och Instagram meddelar att domen kommer att överklagas. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: På många håll visar sig solen mellan molnen idag fredag. I norra Norrland fortsätter regnet och lokalt kan någon skur också bildas i Götaland. Vinden är fortsatt frisk i delar av Norrland. Omkring 20 grader i Götaland och Svealand, ut mot ostkusten till kanske man kan komma upp i 22 grader. Lokalt kan det också bli något varmare på vissa ställen i inlandet. Strax under 20 grader längst med Norrlandskusten och som vanligt den här sommaren betydligt svalare i Norrlands inland. Och jag vet att den låga temperaturen nu har gjort att man säger att hösten redan är kommen i delar av Norrland. Nästan i hela fjällkedjan från Härjedalsfjällen i söder upp till nordligaste delarna av landet så är det nu som man kallar då meteorologisk höst. Och i Orrenjärka, ja där hade man faktiskt minusgrader tidigare nu i veckan. Där har ni i alla fall fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Come some raspberry juice, raspberry.

0: We'll be right back.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

radio.

0: We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

West var det som fick inleda tidsmaskinen idag. En tracks etta från sommaren 1985 var detta. Call Me, uppföljaren till We Close Our Eyes och deras enda etta på Tracks. Därmed också deras största hit på just Tracks-listan faktiskt. Ja, välkomna ska ni vara. Tidsmaskinen med Vladislav Bonita är detta. Hitsen ni glömt att ni minns har vi som mantra här idag. Som så ofta annars befinner vi oss i 80-talet.

australiensiska Flash and the Pan hörde vi. Uppföljaren till Midnight Man som ju var deras stora hit 85. Early Morning Wake Up Call heter låten. Och så även albumet som de här båda låtarna är hämtade ifrån. Något album finns dessvärre inte att referera till vad det gäller låten innan dess. Därmed en så kallad mellansingel som jag ju brukar göra en stor grej av här i de här programmen. Shaken Stevens var det vi hörde. A Letter to You, the singen från hösten 1984. Hans enda hit på tracks faktiskt. Bara en blygsam 19:e plats på en av de allra första trackslistorna. Inte så konstigt egentligen, för Shaken Stevens hade ju sin stora blomning ett par år tidigare innan tracks fanns. Ungefär som det här gänget.

Human League från Sheffield var det där. Andra singeln från plattan Dare var det vi hörde. Love Action I Believe in Love från sommaren 1981. Detta var deras första topp 10-hit i England. Superhitten Don't You Want Me skulle komma först några månader senare. Och på tal om England och topp 10-hits, här är ett gäng som hade gått om sådana under 86-87. Five Star.

Almanack höll stilen in i 80-talet och lyckades väl med att stöpa om sig till aktuell form. Mirage hette plattan som kom 1982. Därifrån hörde vi första singeln Hold Me. Innan dess syskonskaran Pearson och deras Five Star, populära framförallt i England som sagt. Vi hörde en av deras många hits i hemlandet, fyra som bäst på singellistan för The Slightest Touch, våren 1987. Producerad av pappa Buster Pearson i vanlig ordning. Detta skulle även bli bandets sista topp 10 hit. Nu tillbaka till Sverige. Jag lämnar över mikrofonen med varm hand till Johan Kinde.

sångare från det tidiga 80-talets svenska popflora som blev soloartister runt 87 sådär. Johan Kinde var en av dessa. Våren 1988 gjorde han sin solodebut med den här singeln som vi gick rätt bra för. Sjua som bäst på Tracks för Bakom din rygg. Terry Britten och Graham Lyle blev ju något av hovleverantörer av hits till Tina Turner i mitten av 80-talet. So Love Got to Do With It och We Didn't Need Another Hero skrev de ju till exempel. Och den här som inte gick fullt lika bra för. Two people.

Shanghai, ett band från Södertälje som väl inte hade någon jättestor listframgång egentligen, men ändå på många sätt har blivit en stark symbol för det svenska 80-talet. Deras många medverkanden i tidningen Okej har väl bidragit lite till den statusen kanske. Här hörde vi tredje och sista singeln från plattan I full frihet. Även bandets sista singel överhuvudtaget, Flight 69, våren 1987 kom den här singeln. Och innan dess var det ju Tina Turner. Ingen av hennes större hit sa jag innan låten, men det var faktiskt på Tracks trots allt. Kolla ju upp nu, 10 som bäst alldeles i början av 1987 för Two People.

0: stop.
1: Ja, Dead Stop var det där, ja. Den där jazziga pop-funk-rap-låten kom ju faktiskt från Debbie Harry, som säkert överraskade många med den här stilen när hon gjorde sin första platta, soloplatta, 1981. Blonde höll ju fortfarande på det också, så den här solo-grejen var lite parallell. Topp 20 hit på svenska singellistan var det faktiskt hösten 1981, Backfired. Innan dess var det Das Band, ett funkband från Cleveland, Ohio, som förutom att vara poppis i sin egen genre hade några mindre topplistehits också. Let It All Blow heter singeln vi hörde. En halvhit lite varstans i Europa 1984.

86 lossnade det ju rejält för Christer, Tommy och Gigi i Style. Då vi kan leva blev den bäst säljande singeln på många år i Sverige. Den följdes upp av den här låten som väl lite mindre ihågkommen idag kanske, men var faktiskt var en stor hit då. Tvåa på Tracks till exempel. Följ mig heter den. Låt av Sandelin Ekman såklart, men det många kanske inte vet är att texten till den här låten är skriven av Anders Falk från Adelsson och Falk. Som fakta som gör det värt besväret att lyssna på Tidsmaskinen med mig, Vladislav Bonita, eller hur? Som har nått fram till en av våra fasta programpunkter. Vi ska lyssna på en så kallad överlevare. Ett band med stora framgångar på 70-talet, men som fortsatte kämpa på under 80-talet. Detta gör vi under den här vignetten.

0: klassiska Moody Blues växte fram ur den progressiva rocken under 60- och 70-talet. Egentligen så fortsatte man väl ungefär likadant på 80-talet, fast med några lite mer listfriande singlar också. Det släppte man till exempel den här singeln 1988, I Know You're Out There Somewhere. En liten hit på sommartoppen, det här året var den också.
1: Radio Bodis.

Ja, ett av de stora hair-metallbanden på 80-talet som jag faktiskt tror att vi inte spelat i tidsmaskinen tidigare. Hög tid kan man tycka. Valet idag föll på den här väldigt tidstypiska powerballaden som ju ofta blev de här bandens största framgångar. Love Ain't No Stranger från 1984.

svenskan The Alarm var det där. De började sina dagar som punkband men fick sina största framgångar när man gjorde den här lite folkdoftande rocken senare på 80-talet. The Stand heter singeln från 1983. Innan dess Lena Philipsson. Hon har ju också varit duktig på att ömsa skinn under karriären. Ständigt nya idéer och inriktningar musikaliskt. Det kanske första tecknet på det kom med singeln vi hörde, I'm a Fool, i januari 1988.

0: tiden gjorde jag ett Nevergreens-program om låtar som var stora hits i USA och England, men ingen annanstans. Den här låten hade kunnat vara med där. Jack Wagner hette killen som toppade Billboard-listan i brytpunkten mellan 84 och 85 med den där All I Need. Jack var skådis och mer känd som det, senare bland annat i evighetssåpan General Hospital och här i Sverige kanske mest genom Melrose Place.
1: Hi, this is David Bowie and you're listening to
2: Radio Godis.

0: David Bowie.
1: Såklart, även om han ömsat skinn kanske mer än någon annan artist, så känner man ju alltid igen honom på något vis. Tonight heter plattan han släppte 1984, uppföljaren till supersuccén Let's Dance. Blue Jean hette första singeln. Dåligt ihågkommen idag, men inte helt utan framgång på sin tid. 3 veckor på Tracks och 5:a som bäst på svenska singellistan till exempel.

Ja, ännu en av våra fasta programpunkter. En lite mindre smickrande sådan kanske. Här hittar vi den här singeln som fick formkurvan att vända för ett populärt band. Eurythmics hade ju trots sin stora integritet stor framgång på topplistorna med nästan allt de släppte från sig under några år. Men plötsligt blev det på något vis lite för konstigt även för deras fans. Hösten 1987 kom första smakprovet från kommande plattan Savage. En låt som heter Beethoven I Love to Listen to.

0: jag jämfört med hits som There Must Be An Angel eller Thorn In My Side så är detta något kärvare Eurythmics som kommer fram på den här singeln. Något vis en liten återgång till de elektroniska New Wave-grejerna man gjorde i allra första början kan man säga. Lite för kärvt blev det väl för den stora massan, inte helt utan framgång dock. Det var ju ändå Eurythmics liksom. 3 veckor i bottenskiktet av trackslistan blev det i alla fall för den här Beethoven I Love To Listen To i oktober 1987.
1: Tidsmaskinen med Vladislav.

Jens Mirakel från Halmstad, kända för sommarhitten 1987, Rytmen av ett regn såklart. Detta var deras debutsingel från året före, Backen när du sover, producerad av Niklas Strömstedt. Tidsmaskinen är detta med mig, Vladislav Panita. Vi kryssar runt i 80-talet idag, som ofta annars gör. Här näst ett nedslag i 1900.

for Fears, Pale Shelter i tidsmaskinen. Det var låten i dess andra tappning från 1983. Det var ju dessa egentligen deras andra singel från 1982 utan någon visst framgång den gången. Sen skulle den följas av genombrottshitten Mad World, och då släppte man Pale Shelter igen i den här nya versionen som uppföljare, och då gick det betydligt bättre. Ganska vanligt fenomen på 80-talet faktiskt, det där upplägget. Precis som fenomenet Killduos, Tears for Fears var ju en sådan. Och det här gänget, Climbing Fisher.

är en liten udda fågel får man väl ändå säga. Will Powers heter den här artisten som egentligen var någon slags konstinstallation från fotografen Lynn Goldsmith. Det är hon man hör prata på den här singeln, nedpitchad till att låta som en man i verserna. Refrängen sjöngs inte av Lynn utan av en röst som kanske kändes bekant till några av er. Det var ju Carly Simon som kallades in till det här uppdraget. Kissing with Confidence heter låten som det gick ganska oväntat bra för faktiskt. En topp 20 hit i England 1983 var det. För detta var det ju Climie Fisher med förnamn Simon och Rob. Stor framgång hade man debut med debutplattan Everything 1987. Men vi hör en singel från deras andra platta såklart. Den som kom 1989 och inte alls nådde samma placeringar på listorna. Facts of Love heter låten.

bandet där man hörde talas om Belinda Carlisle första gången ju. Och det lät ju inte så väldigt långt från Belindas egna soloplattor det där heller. Vi hörde singen Vacation, en topp 10 på Billboard sommaren 1982. Snart dags för en Eurovision-singel. Men vi smygstartar på ämnet redan nu, för det är ju via Melodifestivalen som vi haft vår huvudsakliga kontakt med Nanne Grönvall genom åren. Först med Sound of Music, sedan One More Time och sedan såklart som soloartist på sistone. Sound of Music gjorde sin andra och sista platta 1987, och soundet hade väl då redan gått över lite till det här drömska som senare skulle bli synonymt med 90-talets Melodifestivalbidrag. Vi lyssnar på Sound of Music och singen Once Again.

en sån där låt som väl inte var någon större hit när det begav sig, men som senare i efterhand har framhävt som en stilbildare. 1988 var året Acid House invaderade topplistorna i framförallt England. Humanoid kallar sig den här akten som vann pseudonym för producenten Brian Dugans. Stacker och Humanoid heter låten, eller vad man ska kalla det. Brian skulle sedan på 90-talet få mer framgång med projektet Future Sound of London. Före Humanoid var det svenska Sound of Music, Nanne, Peter och Angelique. En av fem singlar faktiskt från deras andra platta hörde vi Once Again.

dags att lägga på en gammal Eurovision-singel från 80-talet, 1985 närmare bestämt. Då representerades Västtyskland av det här gänget, Wind.

att vi känner Nanne Grönvall främst från Melodifestival i Sverige. Där hade vi en annan akt med samma affärsidé kan man säga. Vint heter bandet från Västtyskland som representerade landet tre gånger på 80- och 90-talet. Det här var första gången 1985 med låten Fyr Alle. Gick bra för låten i finalen, tvåa blev man. Insprängda mellan Bob Sox och Kiki Danielsson i topp tre. Själva låten var ju också en skänk från ovan för svenska dansband i en version med svensk text av Monica Forsberg. Det blev snabbt en standard på deras repertoarer och faktiskt så spelade Vint själva in den här svenska versionen också, kanske lite ovanligt. Bandet Vint förresten debuterade med just den här låten 1985. Ett sånt där band som fortsatte i alla år, bytte ut medlemmar hit och dit. Och efterhand så finns det ju inga medlemmar kvar av de här som medverkade på Fyr Alle 1985.

Ja, 1985 var ju det stora godhetsåret i pophistorien. Ett visst mått av självgodhet fanns väl med i bilden också kanske. Inte nog med insamlingen av förnödenheter till Etiopien, Live Aid och det där. Det fanns ju fler saker att samlas för och kring. Till exempel kunde man samlas kring orättvisorna i apartheidsystemet i Sydafrika. Little Steven drog ihop ett gäng amerikanska kollegor som gjorde Sun City. I Sverige ville man inte vara sämre. Thomas Ledin, Mikael Wiehe och Tommy Rander drog ihop en ANC-gala i Göteborg som sändes i TV. Då ska man gärna ha med någon låt att enas kring också. Och det var den vi precis hörde. Berg är till för att flyttas med svensk rock mot apartheid. Låten, eller vad man nu ska kalla det, är skriven av Ledin och Wiehe. Det gick bra för den faktiskt. Hamnade på Tracks och Svensktoppen, men kanske framförallt på försäljningslistan, som vi ofta med såna här låtar som man hellre köper än att lyssna på.

Burns chans Dead or Alive gick ju från att vara indie-obskuritet till hitmaskiner på listorna under 1985. Samarbetet med Stock Aitken Waterman var väl till viss hjälp för den utvecklingen kanske. Vi hörde precis deras fjärde raka topp 10 hit på Tracks för nästan exakt 35 år sedan. Oktober 1985 hade vi den här låten på Tracks-listans sjätte plats. My Heart Goes Bang, Get Me to Doctor. Innan dess var det Billy Idol såklart. Det här var faktiskt hans största 80-talshit i Sverige på sin tid. Klassiker som White Wedding och Rebel Yell var aldrig uppe på topplistan till exempel. Det var däremot låten vi hörde, To Be a Lover, 8 som bäst, hösten 1986. En cover är det faktiskt, det är inte så många som känner till. I Forgot To Be Your Lover heter originalet, som är en soulballad från slutet av 60-talet med William Bell. Väldigt stor skillnad på dessa versioner, krävs en del fantasi för att höra att det faktiskt är samma låt.

0: 20 volt från Östersund, ett svenskt Scorpions kan man säga. Började som ett ganska tungt rockband men gick sedan mer och mer över till den här lite listanpassade melodiösa hårdrocken. Det gick ju bra kommersiellt, bättre kommersiellt då också. Det var då man till exempel fick den här hitten med Lorraine, deras enda trackshit, 12 som bäst i april 1987. Före dess Cliff Richard, i brytpunkten mellan 70- och 80-talet, fick han nästan alla sina hits levererade av producenten Alan Tarney. Deras samarbete synade bort 1980-talet för att mynna ut i ett sista album ihop 1987. Always Guaranteed heter det. Därifrån hörde vi hitsingen Some People.
1: Radiogodis.se.

Vi hörde The Outfield, ett sånt där band som man lätt kan misstas från att vara amerikanskt, men som faktiskt var brittiskt. Men det var ju i USA som man nådde sina stora framgångar ändå, framförallt med hiten Your Love 1986. Vi hörde uppföljaren All the Love in the World från samma år. Tony Lewis heter som sagt sångaren.

Hear What You Do, det missar väl ingen. Hennes comeback på 80-talet kom ju med hennes 18:e platta, där hon fick hjälp av gräddan av amerikanska AOR. Detta var andra singeln från den plattan We All Sleep Alone, skriven av Desmond Child, John Bon Jovi och Richie Sambora. Topp 20 i USA i början av 1988. Innan dess var det Billy Ocean, den brittiska disco-sångaren på 70-talet, som också fick en revival på 80-talet. Den var ju till och med då han fick sina riktigt stora hits från plattan Suddenly 1984. Den med stora hits som Caribbean Queen och Loverboy på var det en annan singel, Mr.

Jelly Bean var vi hörde. Egentligen en producent, men som ofta stod som artist med den verkliga vokalisten som featuring. Lite som typ Avicii och Kaiko och sånt. Adele Bertay heter sångerskan som sjöng och skrev den här låten också faktiskt. Just a Mirage. Henne har vi förresten hört om som solartist i Nevergreens. Den låten fick nästan avsluta dagens resa med tidsmaskinen. En platta har jag kvar här framför mig. Det blir som vanligt en lite lugnare låt för att avsluta festen. Spandau Ballet med tredje singelsläppet från plattan Through the Barricades. How Many Lights heter låten. Så fick 3 veckor på Tracks nedre halvan i början av 1987. Jag tackar för idag och hoppas vi hörs snart igen. Hej då!

0: 80-tal dygnet runt.
1: Radio Godis.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport, där är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

jag ska be att få presentera mina två medhjälpare här på scenen. Det är Affe på dragspel. Stor applåd. Och Gabbe på kongas. Gabbe som är det stora tunga kortet när det gäller natturerna. Då kan vi sjunga på det här viset.

när trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset.